0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות,
1: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מגזין, מפישל, מקסים. מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מופתיים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה, את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את

לכי תספרי לכל החברות שאני זה הדבר האחרון שאת רוצה לראות ושאת לא חוזרת בחיים לאן שרע לך ואת רווקה ותל אביב כבר מחכה לך שאני עוד צמר

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן, 40 מיליגרם. ואיך

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. מאז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. הכנסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה, יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך בראש שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי, היה לי לב מקרע.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילות, אלבומים, תרבות, תהי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: שם בבקשה.
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: יש לך זיואב כהן שם גנרי, הוא שותף שלי.
4: אהרון,
6: מה קורה אושרי?
4: אלה הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: שניים עד ארבע שלום ויואב כהן.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כן בבקשה, שם וואטה, רואה חשבון, איפה אתה?
4: מבני אש
6: הבא בתור.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים.

0: אני חוזר הביתה.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
2: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: עורך מתן ממן.

0: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

שבת קלאסיקות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים.

0: ילדים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
1: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שם בבקשה.
7: אני אושרית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
10: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם.
12: רואה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
12: מי בני עייש?
9: הבא בתור.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את ה...

ברדיו מוטי פרנסיס, מה בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב, כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

זה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזר

0: המלך ידפוק לו בראש.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים,
3: כחול יוון עם יוני יתרו,
1: כאן ברדיו ירושלים.

שלום חברים שלי, צהריים טובים וברוכים הבאים לכחול יוון, איתכם יוני עטרוב ואני כאן שוב איתכם באווירה הכי קיצית שיש, עם שעתיים של מוזיקה יוונית משובחת כמו בכל שבוע. הם מחכים לכם כאן הלעיתים הכי גדולים, הקלאסיקות האהובות, מוזיקה חדשה, פריצות מסקרנות של הדור הבא, וכמובן כל החדשות והעדכונים מעולם המוזיקה היוונית. נראה שבימים אלה באתונה עובדים מסביב לשעון, רגע לפני שכולם יוצאים לחופשת אוגוסט הגדולה. כולם מנסים לסגור את כל הפינות לקראת עונת החורף. מאחורי הקלעים כבר מתגבשים ההרכבים החדשים, מתקיימים מגעים בין אמנים ומועדונים, ונראה שעם החזרה מהחופשה יתחילו להגיע גם ההכרזות הרשמיות, אז כמובן שגם בכל זה אנחנו כמובן נעדכן כאן בהמשך. מחכים לנו היום הרבה שירים נפלאים, הרבה סיפורים מעניינים, חדשות, המלצות וגם כמה הפתעות. אני רוצה גם לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה, תודה לכל מי שכותב לנו, מגיב לפוסטים, שולח הודעות פרטיות ומשתף בחוויות שלו מיוון. כל הודעה כזאת באמת מחממת את הלב ונותנת הרבה כוח להמשיך. ואם עדיין לא התחברתם אלינו לפייסבוק, אתם מוזמנים כמובן לחפש אותי, יוני עטרו או כחול יוון. בואו לשתף אותנו בחוויות שלכם מיוון, באהבה שלכם למוזיקה היוונית, או פשוט להגיד שלום, תמיד כיף לשמוע מכם. אז אנחנו כבר פתחנו עם חרישוש סדיקאי ואנה פנויה נטולי, חידוש נפלא לקלאסיקה נהדרת של גליקריה, והנה עכשיו גרסה חדשה, גרסת קיץ לשיר לוהריאזמוש, החשבון של קטרינה לולו, מתוך טקס פרסי המוזיקה של מד תנור.

חריסטוס מנידיאטיס המצוין, עם מונו תמטיה שו, רק העיניים שלך. אנחנו עוד נחזור אליו בשעה השנייה, עם ביצוע לשיר מאוד אהוב, קלאסיקה, בהופעה חיה, ככה נותן לזה את הטאץ' שלו. ועכשיו אנחנו נעבור לפריצה הראשונה שלנו להיום. אני רוצה שתשימו אוזן לשם הזה, דימיטריס ינולוש, זמר מצוין, עם קול נהדר, ובשיר החדש הזה הוא מוכיח שיש לו את כל מה שהוא צריך כדי לעשות את הצעד הבא בקריירה שלו. אני חייב להגיד שאהבתי מאוד את השיר הזה. לחן מדויק, עיבוד מצוין, וביצוע שמרגיש אמיתי ונוגע. יש בו גם את האווירה הקלילה של הקיץ, אבל בלי לוותר כמובן על הלייקו האיכותי שאנחנו כל כך אוהבים. השיר החדש שנקרא אסטאולה, עזבי הכל. את הלחן כתב דימיטריס, יצר דימיטריס בעצמו, את המילים כתב מנוליס סיגנוש, והתוצאה היא שיר שמצליח לשלב רגש, מלודיה וקצב בצורה נהדרת. אז בואו נכיר יחד עוד שם שכדאי לזכור, ואולי בעוד כמה שנים נוכל להגיד שהשמענו אותו כאן כבר בתחילת הדרך. אז הנה דימיטריס ינולוש עם אסטאולה, עזבי הכל.

קטי גרבי, ויאסטיקה, מארתי. גם הכוכבים הגדולים מבני אדם, אנחנו רגילים לראות אותם על הבמה, מחייכים, נוצצים ומופיעים מול אלפי אנשים, אבל לפעמים אנחנו גם נחשפים גם לרגעים הפחות פשוטים שלהם. הדבר היפה הוא שיש אמנים שלא מנסים להסתיר את זה, משתפים את הקהל גם כשלא הכל מושלם, גם כשקשה. אחת כזאת היא קטי גרבי שאותה שמענו. קטי חזרה השבוע להופיע לראשונה אחרי תקופה לא פשוטה מבחינה בריאותית. היא סיפרה לקהל שבמשך שבועות היא התמודדה עם בעיה בקולה בעקבות דלקת חריפה במטרי הקול, והיא נאלצה לעבור טיפול תרופתי ואף לשמור על תקופה של שתיקה מוחלטת כדי לא לסכן את הקול שלה. ועל הבמה היא אמרה לפני מספר ימים, כמו שקראתם, יש לי בעיה בקול, אני מתפללת שהיא תעבור בקרוב, זו הופעה הראשונה שלי מאז שהתחלתי את הטיפול. וזו בדיוק קטי גרבי שאנחנו מכירים, אמיתית, ישירה, לא עושה חשבון ולא מנסה להציג מציאות מושלמת. היא בוחרת כמובן לשתף את הרגעים הפחות נוצצים, ודווקא בגלל זה הקהל אוהב אותה כל כך. אנחנו כמובן מאחלים מהחלמה מהירה, ובעיקר שנמשיך ליהנות מהקול המיוחד שלה. הנה עכשיו נטשה תאודוריזו עם ונטראפיקס, אתה לא התביישת. See

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לאחד הזמרים האהובים ביותר ביוון וגם כאן בישראל, ניקוש קורקוליש. קורקוליש ביקר בישראל לפחות פעמיים, ובכל פעם מתקבל כאן באהבה גדולה. הוא תמיד היה אחד האומנים שהקהל הישראלי התחבר אליהם במיוחד, בזכות השילוב בין שירים קצביים ומרימים לבין בלדות וזבקיקה מרגשים. את דרכו הוא התחיל בכלל כנגן, גיטרה ובאס, כשאהבה למוזיקה הגיעה כמובן כבר מהבית. סבתו שנגנה בוזוקי הייתה זו שחשפה אותו לעולם המוזיקה היווני, ובהמשך הוא החל להופיע גם במועדונים בסלוניקי לפני שעבר לאתונה, שם החל לבנות את הקריירה המקצועית שלו. הפריצה הגדולה שלו הגיעה בסוף שנות ה-90 עם הלהיט פזיס מתי פלוגה, את משחקת באש, שהפך כמובן לאחד השירים המזוהים איתו עד היום. מאז הפך קורקוליש לאחד הזמרים הגדולים של הבוזוקיות באתונה. לאורך הקריירה הוא התמודד גם עם בעיה בריאותית שהרחיקה אותו לתקופה מהבמות, אבל הוא חזר בגדול והמשיך להוציא לעתים ולהופיע ברחבי יוון. אחד הרגעים הסחורים בקריירה שלו היה שיתוף הפעולה עם אשתו קלי קליקיזו בשיר לנטושה ימאס. השניים כמובן הפכו לזוג תוך כדי שבנו את הקריירה, ומאז הם נחשבים לאחד הזוגות האהובים והיציבים בעולם המוזיקה היוונית. מעבר לכל וללעיתים, קורקוליש ידוע גם כאדם צנוע ונעים. ביוון רבים מכנים אותו הילד הטוב של הלייקו, אמן שמצליח להישאר אהוב כבר כמעט 3 עשורים. ובואו נשמע עכשיו את אחד הליטים הגדולים שלו, אחד הליטים האהובים שלו, שרפא או שפוטה, אני אוהב אותך יותר מתמיד, ניקוש קורקוליש.

פיגה שמאגיסס, קטרינה סטניס מבצעת את אחת הקלאסיקות האהובות של קליקריה, ועכשיו אנחנו נחזור לעוד קלאסיקה גדולה, ליגו ליגותה מסיניתיסיס, או בעברית תתרגלי אליי לאט לאט. השיר הזה נוצר בשנת 63 על ידי אחד מגדולי המלחינים ביוון, אנחנו מדברים על אפוסטולוס קלדרס, למילים של אבטיחיה פפאגיאנופולו, מהיוצרות החשובות והמשפיעות ביותר בזמר היווני. מי שביצע אותו לראשונה כמובן הוא מיכאליס מנידיאטי, שאותו אנחנו תכף נשמע, אחד הקולות המזוהים ביותר עם הלהיקו של שנות ה-60. אולי לא היה לו את הקול העוצמתי כמו של קזנזידיס או ביסיקוציס, אבל היה לו צבע קול ייחודי והמון נשמה, והוא הפך לשותף של גדולי המלחינים באותה תקופה. אגב, יש לשיר הזה גם סיפור מעניין, כמו לא מעט שירים יווניים מאותה תקופה, גם הוא מבוסס על מנגינה שהגיע משיר מהקולנוע ההודי, תופעה שהייתה נפוצה מאוד בשנות ה-50 וה-60. היוצרים היוונים לקחו את הלחן, העניקו לו מילים חדשות, רגש יווני עם נשמה יוונית, וכך כמובן נולדה אחת הקלאסיקות הגדולות שנשארה איתנו עד היום. אז בואו נחזור לשנת 63 ונשמע את מיכאליס מנידיאטיס עם ליגו ליגו תמסיניתיסיס.

πάστα. Γιάννης Πλούταρχος, πώς την έχεις δει, μανιρά λך. ועכשיו אנחנו נעבור לידיעה מיוחדת כזאת שתעניין את המאזינים אולי היותר ותיקים שלנו, את אלה שממש אוהבים ומעריכים את המוזיקה היוונית האיכותית והקלאסית. בוריס פריס, אחד הכוכבים הגדולים של הדור חדש, עושה צעד מאוד לא שגרתי. ב-22 בספטמבר הוא יעלה לבימת תיאטרון ליקביטוש באתונה, לא כדי לבצע את הלהיטים שלו, אלא כדי להשתתף במופע מחווה מיוחד ליצירותיו של מיקיס תאודורקיס, אולי מגדולי המלחינים בתולדות יוון. זו בחירה שמלמדת הרבה על האומן. לא כל זמר שממלא מועדוני בוזוקייה ושר לעיתים עכשוויים, מודרניים, בוחר להתמודד עם הרפרטואר המורכב והעמוק של תאודורקיס. לצידו יופיעו גם קלאודיה, שכולנו כמובן הכרנו באירוויזיון האחרון, גם אבנגליס תאודורקיס, בנו של המלחין האגדי, יחד עם התזמורת הרשמית שנושאת את שמו של מיקיס תאודורקיס, ופועלת כמובן כבר קרוב לשלושה עשורים למנת לשמר את המורשת המוזיקלית שלו. אין ספק שזאת תהיה אחת ההופעות המיוחדות והמסקרנות של הסתיו הקרוב, והיא כמובן גם מזכירה לנו שהמוזיקה היוונית היא הרבה יותר מבוזוקיות ולעיתי רדיו, היא גם תרבות, היסטוריה ומורשת שממשיכה לעבור מדור לדור. וכיוון שאין לנו ביצוע של תאודורקיס, של תאודוריס פריס, סליחה, לתאודורקיס, אנחנו נשמע את הביצועים מתוך אחת ההופעות שלו לשירים אנפתנים יאגפי ומיסטיקמו אירוטה, בתקווה שבהמשך אנחנו נקבל גם הקלטה מתוך המופע ונשדר כמובן כאן בתוכניות שלנו.

יופי של ביצוע, כל הכבוד לבוריס פריש, זמר מצוין. אולי בהמשך אנחנו גם נספר לכם על תוכניות החורף שלו, אם נספיק. וכך אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן של כחול יוון. יש לנו כמובן שעה נוספת עם מוזיקה טובה ועוד עדכונים וסיפורים. מיד אחרי ההפסקה הקצרה אנחנו נחזור כמובן לעוד לעתים קלאסיקות, מוזיקה חדשה וחדשות חמות, וכל מה שכמובן אוהבי המוזיקה היוונית באמת אוהבים. אני יוני עטרו, והנה נטשה תודוריזו עם פריפניה גאווה, חותמת לנו כאן את השעה הראשונה של כחול יוון.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

חזרנו אליכם חברים, ברוכים הבאים לשעה השנייה של כחול לבן, איתכם יוני אתרו, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו פתחנו את השעה הזאת בדרך הכי טובה שאפשר, עם כמובן להיט החדש והמצוין של ניקוש אקונומופולוש, שמיד אנחנו נעדכן אתכם גם בכל הפרטים לקראת עונת החורף החדשה שלו. נדבר גם על התוכניות של יורוס מזונאקיס, על ההתפתחויות סביב נטסה פאבורידו ודספינה ונדי, גם פאולה שוב עולה לכותרות, וכמובן עוד הרבה מוזיקה חדשה, קלאסיקות וכל מה שחם עכשיו ביוון. אז אם פתחנו עם ניקוש אקונומופולוש, הנה סיפור קטן שמלמד לא מעט על האיש שמאחורי ההצלחה. השבוע הפך לוויראלי סרטון שבו ניקוס התעצבן במהלך ההופעה בעקבות תקלה טכנית באוזנייה שלו, אבל מי שמכיר אותו מקרוב אומר שזה לא מפתיע אף אחד. אקונומופולוס ידוע כפרפקציוניסט אמיתי, הוא לא מתפשר על איכות ורוצה שהכל יעבוד בדיוק כמו שצריך, הסאונד, התאורה, ההפקה, הלהקה והבמה, מבחינתו אין מקום לכמעט בסדר, וזה גם המסר שהוא מעביר לקראת פתיחת המועדון החדש בבוטניקוש, קוקס, שם הוא צפוי להופיע בחורף הקרוב. אז הנה חשיפה ראשונה כאן בכחול יוון. לפי הדיווחים ביוון, הוא הבהיר שהכל חייב להיות מוכן בזמן וברמה הגבוהה ביותר. אולי זו בדיוק אחת הסיבות לכך שניקוש אקונומופולוש נשאר כבר שני עשורים בפסגה, לא רק בזכות הכל, אלא גם בזכות המקצוענות, המשמעת והשאיפה הבלתי מתפשרת למצוינות. אז בקרוב אנחנו כמובן נביא לכם גם את כל הפרטים לקראת עונת ההופעות החדשה, ובינתיים אנחנו נעבור למורפו.

איזה יופי של חידוש, הבן של פאדוש חריס ורסקוריס מחדש את אחד הלעיתים הגדולים שלו, וספינו, אני לא עוזב אותך, קרסה פשוט נהדרת, גם קיצית כזו. ועכשיו אנחנו נעבור לאחד האומנים שתמיד מצליח ליצור עניין, גם אחרי כל כך הרבה שנים בפסגה, יורגוס מזונאקיס. אם יש שמן שאפשר להגיד עליו שהוא הפך עם השנים לאייקון אמיתי של חיי הלילה ביוון, זה ללא ספק מזונאקיס, הוא כבר מזמן לא הגזמר, אלא דמות שמסקרנת את כל התעשייה כולה, וכל החלטה מקצועית שלו הופכת מיד לכותרת. אז מה באמת קורה לקראת החורף הקרוב? לפי הדיווחים האחרונים ביוון, התכנון המקורי היה שמזונאקיס יופיע במועדון ווקס בימי חמישי וראשון, במקביל לכריסטוס מסטורס, שהיה אמור להופיע שם בימי שישי ושבת. אלא שכעת נראה שהתוכניות משתנות. על פי הפרסומים, כריסטוס מסטורס יישאר בווקס, בעוד שמזונאקיס צפוי לעבור דווקא למועדון נוקס, שם הוא הופיע בימי חמישי, בזמן שנטסה תאודורידו ודספינה ונדי ימשיכו להופיע שם בסופי השבוע. ביוון אף מדווחים שמאחרי הקלעים נרשמה אכזבה מסוימת אצל מזונאקיס, לאחר שמסטורס לא התלהב מהרעיון ששניהם יפעלו תחת אותה קורת גג. עם זאת, לפי שעה מזונאקיס מנהל את המגעים ברוח טובה, ונראה שהוא פתוח לשיתוף הפעולה החדש. ומה צפוי בהמשך? אם הכל ילך לפי התכנון, בפברואר, לאחר שמסטורס יסיים את ההתקשרות שלו בווקס, מזונאקיס עשוי לעבור לשם ולהוביל את המועדון בעצמו. כמובן שעדיין אין הודעה רשמית, וביוון, כמו שאתם כבר יודעים, הכל יכול להשתנות עד הרגע האחרון, אבל דבר אחד בטוח, גם החורף הקרוב מסתמן כמעניין במיוחד, בטח עבור יורגוס מזונאקיס, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל ההתפתחויות. אז אם דיברנו על מזונאקיס, בואו נשמע אותו בשיר זילבו, אני מקנה.

שמענו את לנה זבגרה שנמצאת בעוד שיא בקריירה שלה, הופעות סולד אאוט במועדון וו קלאב הנחשב, וכמובן באתונה, וכמובן גם על הלהיט החדש שכתב והלחין עבורה פיבוש, האיש האחראי לכמה מהלהיטים הגדולים ביותר של המוזיקה היוונית. נראה שהיא באמת לא יכלה לבקש שיתוף פעולה טוב יותר. ומכאן אנחנו נעבור לעוד פריצה חדשה. נדמה שהקיץ הזה עושה טוב מאוד, אם אפשר להגיד, לתעשיית המוזיקה ביוון. רגע לפני שחודש אוגוסט מתקרב ורבים יוצאים לחופשת הקיץ, חברות התקליטים והאומנים עובדים בקצב מסחרר, מוציאים עוד ועוד סינגלים חדשים, בתקווה לכבוש את תחנות הרדיו ואת הפלייליסטים של הקיץ. הפעם מדובר באנדריאס בחליבניס, זמר צעיר ומבטיח מסלוניקי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה עם שיר חדש בשם דרמת הפולה. הרבה דרמות. זהו שיר לאיקו מודרני, מלחן קליט, הרבה רגש, ביצוע מצוין, שיר שמציג לראשונה את הקול והסגנון שלו לקהל הרחב, ואם לשפוט לפי הבחירה של חברת התקליטים Heaven Music שהחתימה אותו, היא בהחלט כמובן עשתה עבודה טובה. אז הנה, ברקע אנחנו שומעים כבר את אנדריאס בחליבניס, שבואו ניתן לו הזדמנות, דרמת הפולה, הרבה דרמות, חדש.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול יוון, אני יוני יתרו, ובואו נחזור עכשיו לאחד הערבים המרגשים והגדולים ביותר שידע המוזיקה היוונית בשנים האחרונות. זה היה בתשעה בספטמבר 2019, כשאצטדיון קאלי מרמרו ההיסטורי באתונה התמלא ביותר מ-40 אלף צופים שהגיעו לחלוק כבוד לאחד המלחינים הגדולים ביותר של המוזיקה היוונית, חריסטוס ניקולופולוס, וזה לרגל 55 שנות הקריירה שלו, אירוע שנערך במסגרת מיזם אולי מזיבורום, כולנו יכולים יחד, שנועד לתמוך באוכלוסיות הנזקקות, אבל מעבר לכך הוא הפך לערב היסטורי של המוזיקה היוונית. במשך שעות ארוכות התמלא האצטדיון בצלילי הבוזוקי ובמאות הלעיתים של ניקולופולוס, מלחין שחתום על יותר מ-1800 שירים. והעניק כמובן את יצירותיו לכל גדולי הזמר היווני. על במה אחת עלו כמעט כל השמות הגדולים של המוזיקה היוונית, מאדוניס רמוש, יאניס פלוטרכוש, נטשה תודוריזו, דספינה ונדיר פאולה, קושטדינו שרגירוש, מלינה אסלנידו, פיצה פופודופולו, יורוש מרגריטי, סטלוס דוניסיו, קושטס מקדונה, סטלוס רוקוש ורבים נוספים, שכל אחד מהם העניק פרשנות אישית לשירים. צריך לזכור גם את התקופה שבה התקיים המופע הזה, זו הייתה שנת 2019, השנה שבה עולם ההופעות ביוון היה בסיאו, רגע לפני שהגיעה הקורונה. לכן כשמסתכלים היום אחורה על אותה תקופה, על אותו ערב בקאלי מרמרו, מבינים שהוא היה הרבה יותר מאוד מופע מחווה. הוא סימל את סיאו של התקופה, רגע לפני שהעולם השתנה, והוא יישאר כמובן ללא ספק אחד מאורי המוזיקה הגדולים והמרגשים של העשור האחרון ביוון. אנחנו בחרנו מתוכו את השיר, אולי את אחד הרגעים היפים של אותו ערב, אדוניס רמוש, בביצוע מרגש לקלאסיקה מאוד אהובה של סטלוס קזנזידיס, ורדיאזי, הערב מגיע.

שפיר יש לו לקח את הכל, יופי של ביצוע, סטליו של הנשיאו. את השיר הבא אתם בוודאי מכירים, אבל אני בטוח שלא כולכם מכירים את הסיפור המיוחד שמסתתר מאחוריו. אנחנו חוזרים לשנת 96, לאחד משירי הזבקיקה הגדולים של נוטיס פטיאנקיס, שוממו הגוף שלי, את הלחן יצר אלקוש ואיריני חרישטוברגי, אבל הסיפור האמיתי נמצא דווקא במילים של אחד מגדולי הפזמונאים של יוון, ספירוש יטרס. יטרס היה ידוע בכך שהוא לא חיפש השראה במקומות רחוקים, הוא פשוט התבונן באנשים שסביבו. הוא היה רואה רגע קטן מהחיים, לוקח אותו הביתה והופך אותו לשיר שנשאר לנצח. במקרה של שוממו, ההשראה הגיעה ממראה של אדם בודד, כפוף, שהלך בגשם בשכונת ז'וגרפו שבאתונה. התמונה הפשוטה הזאת נחרטה בזיכרונו של יטרס, ומתוכה נולדו המילים שמבטאות בדידות, כאב ומאבק פנימי, בדיוק התחושות שכל כך מאפיינות את הזבקיקו היווני. כשהשיר פגש את הקול העוצמתי של נוטיס ספטיאנקיס, הוא הפך מיד לאחד השירים המזוהים ביותר איתו, ולאחת הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-90. אנחנו נחזור עכשיו לשנת 96 ונשמע את נוטיס ספטיאנקיס עם שוממו, הגוף שלי.

0: ועכשיו, עדכון חם מיוון.
1: עכשיו אנחנו עם כמה עדכונים קצרים מחיי הלילה של אתונה לקראת עונת החורף הקרובה, כי נראה שהפאזל מתחיל להתחבר. אנחנו נתחיל עם אחד משיתופי הפעולה המסקרנים ביותר, נטשה פבורידו ודספינה ונדי. השתיים צפויות להוביל את מועדון נוקס אחרי דן אדוניס רמוש. ביוון כבר מדברים על אחת ההשקעות הגדולות של החורף. השאלה הגדולה היא, האם החיבור הזה יצליח לשחזר את ההצלחה האדירה שהייתה למועדון בשנים האחרונות? עוד עדכון מגיע ממועדון קדרו אפינון. דבר אחד כבר נראה כמעט סגור, קושטדינו של גילוש ימשיך להוביל את המועדון גם בחורף הקרוב, שנה שלישית ברציפות, ושמסתמנת כמועמדת המובילה להצטרף לאביאנדרו מאכי, כשהמגעים בין הצדדים נמצאים בשלב מתקדם, אם כי עדיין אין הודעה רשמית. ועדכון נוסף מגיע ממועדון הוטל הרמו, שם מחפשים את היורשת של הנביסי שסיימה לאחרונה תקופה היסטורית של 10 שנים במועדון. לפי הדיווחים ביוון, מי שנמצאת כרגע במעמד זינוק היא פאולה, כשהמגעים מתקדמים מאוד. גם שמה של אנסטסיה עלה כמועמדת להצטרף אליה, ונראה שאם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, בקרוב נקבל גם על כך הודעה רשמית. כמו תמיד, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות, כי נראה שעונת החורף הקרובה באתונה הולכת להיות אחת המסקרנות של השנים האחרונות. פרטים נוספים ומידע כמובן יש לכם כל הזמן באתר ובאפליקציית לילות יוון.

וכאן אנחנו מגיעים לסיום התוכנית, חברים, אני אוני אתרור, תודה רבה שהייתם איתי גם היום, תודה על ההודעות, על אהבה למוזיקה היוונית, ועל שאתם מלווים אותנו שבוע אחר שבוע, אני מאחל לכולכם המשך סוף שבוע נעים ושבוע נפלא, הרבה מוזיקה טובה, בריאות ושקט, אנחנו נתראה כאן שוב בתוכנית הבאה עם עוד הרבה לעתים, קלאסיקות, בכל מה שחם ביוון, אתם יכולים להמשיך להתעדכן גם באתר, גם באפליקציית לילות יוון, גם כשאנחנו לא כאן. יאסס חברים, להתראות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: קל לחזור אם לא רואים את הדרך, איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר. אני חושב עלייך,
1: הלוואי תגיעי גם.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על אהבה שפעם פעמה, אני לא יודע מה קרה. אז למה לי

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2 עד 4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום,

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את

אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים, הסתובבת, חיפשת רעשים,

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי אם אני קרוב, 2...
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2 עד 4
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, משחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

0: קטנה,
1: אקוסטי,
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: חדשים ברדיו ירושלים,
3: חדשים ברדיו,
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תתקו

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.